Celeste ned justu en oa valen roez an de. Seizer a kartre menet nie poenet diom mont bremañ da deur e leur zel war zu an oa vid ar meteo.

0: Ah, c'est une liou en anzer vid irie a riaou pewar a viz even. Bon, en main vid poen ba plonez a mintinman eo bravik en anzer, mais meusant ne badoket. Rag kem di gem vo an oable e breiz a bez a mintinman gant koumoul a prantajou eol, me meustra. A kregi a rai ar glavier a bred a mintinman. A gant navel a ye a zayo ar granva deus ar navel deus ar hornok gant barajou o tizout. Pewar ugen kilometra dan neur. En abarde evo e jomo distabil an amzerroa gant kazig ar lau hag arne o zoken e reter ar vro. An avel a jomo kran, anvel a horno adare gant barajou o tizo de 10 kilometra tri ugen dan neur head an aoujou. An temperadurioù a mintinman a vo 12 aoa vid ar c'houzbloa gant etre daouzek a pemzek derez drevraz a bete c'hoezek derez trot warzu zan nazer. Kerz an abarde ae e vo an temperadurioù din dan penonz keiden ar bloa c'hoezek derez epken bar rostren triwer baf felger hag ugen koste naonet.
1: Poison Dayton.
2: En abord une vitine, bemme et tre seizar à navar.

0: Distro et Aïta, et Misébrel, et Wabed Azav, et d'Astrola, d'Astombe, d'Arbrison, et Crouet, Wabed Gentan, et Dauville Pem, Brudet, Doide de Véan, et Vidé Abadenou, Dissujidigues, au Tivuntan, Panojou, Agnese, Guarvord, Archoubreis, de Square, Péo, Harubi, Lerio Foral, et Vel Antizergar, et Vidgoul, Murhavrisonek, et Zewa, Anveout, Isili Astrolat, Guisque des Oranges Flamme, mais Collet des Wabed au Lusque en Arstourmian, Astourmeres, et Fin Arblavejou, Dovildek. À cette une et Astrola diune dendro vraiment. Mieux à dit tour une gan régine guiamod à azo Astrolad aïta newe.
1: Tidzo agave de agave d'om et wa abouez braz adlansa aïta mod neve ga tud neve tud cause à tud neve belle raison en ol dut vos digemeret lawen. Quand ma vin ol gan ar menoz adlansa a brezonek, adlansa aita, ober trao evit ma vije gwelet a klevet brezonek e pepler e breiz. Pez neke gwir huande. Forst peta ve klevet gan ar politikourien e jom memestra ar bern lechiu ma neve klevet nitra e brezonek na gwelet nitra e brezonek a pa ve kiniget sichant a seven vije laket un draik e brezonek neve ke greit. Neve ki greit, nachet eve, pe, gwas ar c'hoaz, lachet eve, ya, greit evo, pa ve kineget, ba mechel, chikour genar ma fotar de grei bon ane, pe traouigou, dister, me abouez me mestra, evij un draik, e brezonek, e ar pez mel pakat trao e pepiez, pe e galek dreistol, la reve, ya, greit evo, chikour peswan, moket, me via ober, neveki greit, hag an dresen nela tse pa dout.
2: A pegoul ze oa bed, e oa chomet aza oa strolad aita?
1: Nebet blavechou zo, pa oa bed, ba, kosait, an dit, vel ma ve greit genom ol, tud aita e penkenta, a oa tud yawank, memestra, tud o kregi gant ar vicher, loden vrasane vicher skolaer, pe skolaerez, pe trao a den deus a brezonek, tud a implije a riez bemde en o buez labour, a tamatam in deud da dit an tam kosar, in et de dad, et de vam, seti hag ar bern trao al dober gete, a tamatam ez eus begret nebta a draog a aita, betek ma neveze ke klevekin anno anneo.
2: A te oa bet erstrolad aita gwechal?
1: Ne oan ke erstrolad e gwirionne, me kemer em eus pers e traozo, ya. Traozo bet e tigar kemperle, da skwer, da var en edelek. Ler ma oa bet divontet nebet panelou, a oa egalek pendaben pe gant brezonek e lizerenou bihan stuit. A neven on oa divantet an nebet panelou, bep pa dok tad nedelek vari ben, pe vari fen, a tok oranges, vel rezon. A laket ar pezmel seizen oranges tro do da pakat panelou, a kaset en TGV betek Paris vel prof nedelek.
2: Petra neus ba roet roan dit ar vejman nem laket ba zar stro la de mod neve ne.
1: Ar fet, masen, mont var gosat, a gwelet ne yake gol bu an antrao var ok memestra. Memes be me bugale baskol diwan, bak emperle, lawen, int vraiment zo tud var do sro, me fotin evige kreit antrao antramik bu an ar, din me ne yake antrao bu an awar. Trao zo a ya var ok, gwir. Mais en ben trao ya var gil eue red anzao, red mat anzao a gadlaret ya trao var gil buon eue kasu o xeri skoliu diwan o xeri eue bon neke dige merap. Ma fotim me ya fe an trao varok buon or e vo red an ol storm kran e kawar memeskra kas ar yez varok, kentelioù, on krok de dober varosro endro e kemperle, eue, evit ma vije tud ouspen, tud neve o nem laket de reski arrez.
2: Hag petra eo neue aita mod neve?
1: Din me eo aita mod neve. Un tom mat vel ma oa aita mod koz, nemet evo masen tud un tom ikosach. Hag an ol dud vo di emer et mod pevot, fos peus ar oad a ma vin brezon egerien peget mod pevot e zin da brezon egerien buan pe buan ar ani a chikoro an eo de vond da brezon egerien, setu.
0: A tolker kenta aita neve a vo ben disadon ba boulvriak mua ha ditouro neue gant rejin guiamad a zo bastrolad aita neve.
2: A neue ae o peus raktrese de un darvoud kenta evit ad lansan ar strolad e boulvriak manifaziant ket disprezio ar brezoneg peta vo andrase.
1: Setu, votet zo bet, et trezant hag di babet ober tolkenta aita mod neve e boulvriak. Rak e fin ar bla, vo xeret skoldi oan boulvriak. Pez ne ket dire merb. Ne ket ne letit an zao sartrao. Ar skoldi oan neptar, drestol ar vro sen, e bro dreger, l'er man ne se kemense a skolium mistra. Non. Non, ne la tibout. Setu, grekvo tolkenta aita mod neve e boulvriak, ben disadant de negar vintin var blasen an ilis, a lidet vo var an ton braz, an disprizio, vel ma ve lidet prizio a brezonek a France 3 hag an Telegram, genom ni vo lidet an disprizio. Dispriz an deskadurez, ar panelerez, ar mediaou, divrez an egar pe divrez an egerez ar bla, hag ar priz ispiciaz priz Benjamin Morel vo roet eui. Hag ar pez ar c'houlenom gant an tut, e kas kinigou, kas anoyou, kas menojou, evit ma vije roet bep a briz d'ar strolajou. Ar pem strolad meus lahat.
2: A ben disadant pe evit ar vech azu?
1: Ar zunman, ne ke reziouet de gas kinigo drelek poz da ai pik ta pik braiz at gmail.com. An dud ar c'hel kinig bev sa fau kreit vo o jans gant ar juri, tud ar juri.
2: Ma tre neus e dar vous de foran evit lakad varvel neue e penons e peseur stad e man c'hoaz ar brezonek tu an de ya pegen disprizie deo a ben ar fin c'hoaz
1: ya disprizie zel malarit daos d'an trao ave klevet bemde gant an ol bolitikourien e disprizie davat an neke dige merab. Fout a gwab vez e laret glechal ga unan awa o beri an ken e aita an mod koz, fout a gwab adare. Fout a gwab ingal atao. Non, ne la che padout mos.
2: A daoustag eus emvoj ou al petrawal raktrise de ganyor dija?
1: A eo sur, ya, goude an tol kenta vo nemvo de endro, sur. Kavet doa reoal da menos yuzo, ame lardar doa reoal vo da lida dispriz ar brezonek.
2: Ma tre, daoustag eus ron ouspenan un drabinak?
1: Pez a fotin lar de deut niveris, deut ol brezonegerien peget brezonegerien de zond danvez brezonegerien nan brezonegerien vit poen ni gaso ranar de var an en da brezonegerien setu a deuit ben disadan pijad ur vo c'hoarzet vo forz pegemen lan a joa e vo an dut lan a brezonegeve.
0: Setu klevet o peus neue emgao zo ben disadan ba bouvri hag vit disprezo a brezonek de anegar mintin war blasen an ilis, gele da redi ekas o kinigou lor eidi ar zun mandre bostel da aita, ai pictapicbraise@gmail.com. Agathe Erced oa bet rejin guiabon eo gant metik jakez Vargas. A kaji eizer eo noe diom bremant da deur eur zel warzu an oa budar meteo. A set une e liou an amzer vid irie vid ar yaou pewa c'havez even. Kem digem evo an noab le breiz a bez ar mintiman gant koumoul a prantajou e oliek. Gizme ve bremañ a ed a skouer bab ploneiz gant ar vrao a gant evedenn ye dir a zon. A kregi a ray ar glave ya me meustra a bre du zonde. Krenwad a rayo ie an avel eus a c'horno gant barajou o tizout pevar ugen kilometrat d'an eur. Dan a barde, ba e jomo distabil an amz a c'hoa gant kalzig ar lau hag arne o zoken war zu reter ar vro. An aouel a jomo kren, avel a c'horno gant barajou o tizout dek a kilometr, dek kilometr a triugen d'an eur head an aoujou. An temperadurioù ar mintinman a vo douz oa, vid ar prantat eus ar bloa, e tre daouzek a pemzek derez drevraz, a betek hoezek derez ba zan nazer, hag an temperadurioù vid an abardement a reze vo kentor din dan keitadou ar bloa, hoezek derez epken ba rostren triwer ba felger, hag ugen warzu naonet. Setu neze vit liv an amzer ar yaou pewar avis even.

0: Ar zun remede de va bekoz eus de koun an dutre jener. A ben a c'hoa e vo un neil de koun pe tro et tam a tam var du un de etre broadel a eneb ar feuste a eu sexist, sexel a jener. Un deiz deud da etre broadel e nantek an nantek a pevarugen gant an abu, an onu e koun a c'hoarezen mirabal Patria, Minerva a Maria Teresa. Stourmerezet ane diktatouriez Rafael Trujillo e oan e Republik Dominikan a droug lahet pe ben lahet oan bet dar ben varnugen a vistu nantek an triugen. E France e oa belaket o istor varvel gant an dresour ez ban outreset Penelope Bagieu Er van dresse neuze le culotte. Mes a pa vefe bet disklerit an de etre broadel e nantek an nantek a pevarugen neun, e va krog a li dija e nantek an un a pevarugen davar e emgav bene lour kenta Amerika Latin aga Jarip e Bogota. Dar ben varnugen a vistu neun e laker varvel ar felsterio gouzanvet gant ar maouezet a minorele chou GNR. Har eleres takat tagadennou psikologel, fizikel, felsterio ekonomikel, gwalou a muntrou blamdeo be a maouezen neuze betek ar ben lahiou feminisidou. Evel belaret e kroniken kendalheg ar felsterio, ar ben lahiou, a gwalou, zo an traou gwelusa. Mes ar felster a grok kerken a maoutrer kom zo reve lour daskuer. Adal ar poen kentanen. Tro edenen ar benvarnugen a vistu eus de etri broadel a eneb dar felsterio led an or neuze sexis sexel a GNR. E pa dan di benzun e oa be dija meur a vanifestadek a eneb dar feminicidou neuze dar ben lahou dar felsterio patriarkel tadveliour sokial a stad evel just rak pas istruger ar servichou publik e lak diez a gwask var ar maouezet hag ar minorele chou GNR. An DVC a zo ive un DVC evel just ene faskour. Rag ne halke klota ar stourm bene lour gant ar faskouriez evel mara kredi lotken strolou zo femo broad e lour evel nemezis. Distrom un tamik de bremañ dar chifrou divarben ar felster gret ouz ar maouezet hag ar minorele chou GNR. E franz zo bepla war dro daoran deg mil gwal pe klask gwal. Pemze katriugen dregan eus an tagadennou islamofobour zo a eneb maouezet. Pe varugen dregan eus ar maouezet nammet o deus gouzanvet felsterio. Pem a pe varugen dregan eus ar maouezet treuz o deus gouzanvet felsterio. Hag ar blaman, betegin, ne ket echu ar bla, zo be kanen ben laz a hanterkan. Un egane a oa e breiz. Géraldine, c'hwer bla a triugen, ur vaouez, tri bla a tregon, Monique, c'hwezek vla a triugen, ur vaouez, da ugen vla benak, Lorraine, pemzek vla, ur vaouez, c'hwer vla a triugen, Tatiana, c'hwer vla a tregon, ur vaouez, triugen vla, Ur vaouez, pemzek vlo a triugen, Emily, c'hwer vlo a tregon, hag ur vaouez, c'hwer vlo a tregon. Ekoun de hag evit stourm neuze a eneb dan neul felsterio man meneget, ezo roed emgaf dior e meur a l'er e breiz ben a c'hoaz. E roazan a gwenet plasen a republik adal c'hwerer, e san nazer hag an orion plasen antikeer tro c'hwerer a c'hwerer anter, e brest plasen ar frankiz c'hwerer, e san briek plasen an eiz avizme nantek an pema da ugen da c'hwerer, hag en anet da c'hwerer anter plasen de l'orm.
1: Mouk, setu ur gonik en a oa bae zao et da oare ar pem varnugen aviz du neuze an em gavioù bero et gant liza ninket penonz ar evad, me ben, ar, ben disadan evo ur praid eskoer ba douarne nepe ba lerioù al c'hoaz. Setu mouk ne kronikenou da podcasti war lerien Radio Breiz, Radio Breiz pik bezedaj pe war lerien Radio Naonet.
2: Poison Dayton.
0: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.

0: Balata a zo hamre pui di a repuade zet palestinian e Cisjordania. An ini gant ar muan niver adud a zo gant ouspen ugen mil repuad a repuade palestinian eno. A don a rai peder flach a pevar fodiawang eus a hammer vro e videskem war zewenadur you palestine a breiz. Un digwe aouzet gant a homite geveli kemper balata. Per men spegai ezelzar gevredigez a zo gant om.
1: Troue de bidak gevredig ez kemper balata, enfin evit bezarrezis an anno klok eo komite de jumelage kemper balata, neze peguir vez a drin, enfin an anno ez eus ar pen ar pal krui rezul gevela davad etri neze kemper, ker kemper, kamp balata, ba Cisjordanie. Neze loret ebet ar gevredigez var lene, neze gant ar pal sevel ur aktriz etre kemper a balata neze.
2: Hag Petra ve aouzet gant ar gevredigez neze?
1: Bezeus neze ur aktriz fetis pegur dan ar aio tud balata skola jidi balata tud gato. Tud balata neze bad ar si d'un oton netre erud ar aen ba kemper dan unek aviz mez even chom ar aen nebeud mizou se desu kentor ar bevo a bad enou neze ba kemper medie Brest mandroulez ar ostren neze betek Ugen avin ez even. Ha neuze, bon, dige merit vo astrolat dan eunek, med krigi ar eo davad an dez valer, bevo dar em prejou, enfin, un em vod, un em gaf kentar etre ar reiawang balata ag skolajidi diwan, med ar gwener da noz, neuze da eunek da seizer noz, Et vous, un abaden, tachen, enfin, le terrain blanc, pénars. Yeah. Gan, un abaden, danse, engounel, bro palestine, dagbe, en an danse. Et bevo, enfin, Ariyawang à Zanso, valeren, en tachen, wen, le terrain blanc. Bevo danse, bevo lenadenou, penos, Barzoniz Mahmoud Darwish hage vo muzegiez kineget gant son eren a lokal muzik hage vo moyen dan dud dan arvestorien sevel goulinou fa trao zo va buez e ham da square ze se vo ar gwener daouzek da seizeur Caesar Nose par un terrain blanc.
2: Zurawar nekebedez, Zurawar pedi a neo, penos o peus gret rui gant ar gevredigez.
1: Labour hir a zo bet, ne oan etra sur betek an eilen diwez a bremañ eo mat suron peger edo mez eus Palestine bet ar harnish o deus kemeret peger ezan da gemer ba Jordani c'est sûr et haut vraiment mais la bourse pontus et obit sans cède au des anniversaires sort astrolade penkenta on va sans cède donne penos dans ce que den yawan que quand tom kosor benarfin ne vous mettre ace peva faute à pider flach compliqué de spontus et waga prise penos a tikeji carnige de kreske den doit respondre za galerie de penos et buis ali vegan a velestradur et bru israël à toute
2: Igina rend ma tezo eruet neuske pelzo ergevedigis
0: Agarro gad kavout permens me pegai a chilavoum dustu e c'hoez an de un ton gant yard acte.

0: Releyer Diustu.
1: Kalayer Arvro, Métic, Jacques Vargas.
0: A salut dit Adaré Métic.
2: Salut dit Dendro Yve Morgan, a salut dit Hol Chilawerez et Dachilawerien.
0: Skoe de Bede Kir, Saint-Pétersbourg, Der Barussia, Gambon Bezade, Gout, Ronou, Ukrainian.
2: Der et Igor et Arpemve de Forum économique et le Russian, Gersé. Ugen Milde, Nazo Gortoz et Enon, Eus Kantre, Gondbrou, Dissinvel. Gandan Darvoutse et Klask Russia, Dissach, Posterien, Achan, Ag, Emregerechou, Estren. Stanke de Achesk économique et le Russia, Abawe, Urblor. A tremene de deus a resk neue deus a pevar pig nao dregan da man pig da ugen dregan blom dar feurio interestu uel a da gastizo ekonomikel broio a hornog. Skoet zo bet un terminal petrol gant ar missil o ukrainian a der tos dar forum hag ur bon armei ve neue e Saint-Pétersbourg. Dimers e oa bet lachet triden var nugen e ukrainia gant ar bombezenou rus.
0: Henik vit strissad ar feur cadmium outreed bouet a zo tabutet brejou bouet der.
2: Kavout a reer cadmium metal bouet evel ar chocolat an head pe an avaloudou ar da square. Padal e dangerus an dan vese evit bugel den eme ar vezeien a kontan met braz e a halawet. Vombezen yeret e meze rag geloud a ra a hadmium digas krenou beo a kao de fejou var ar gwennan. Kave de vez a hadmium lu du gris, sort temps a vez treoued var ar parkeier evit gounid head pe legumach. Kontan metor e ar francigien da hadmium eget de peurist an europeen nis, a diou vej mur a gadmium a gaver e korf a halawet e daouvil c'hwezek e da ganver daouvil c'hwer. Un drederen eus ar vugal e o deus mur a gadmium en o c'horf vit pezo dled a tost an anter deus an dut gour. Harpe de an desten a vo a zo studied gant ar ganadet gant olad stroladou an tu klei a darn deus ganadet a c'heiz a gant tu diou.
0: A muioc a blas a vefe gret d'ar brezhonek vachelouriez.
2: Ar zun dremened ez eus bet embanned gant ministr an deskadur e stad, Edouard Geffray, e vo posub adalek daouvil eiz var nuken da liseid di termen klas tremen un arnoden ispicializadur en ur yez minoreled evit ar vachelouriez, diwar an diou arnoden ispicializadur a zo. Un arrokad ne evit kelenom, kevredigez ar gelenerien vrezonek, evel matispleg renan karbiket.
3: Wenzo la red ez ur pazan arrok, aya an tentumat, a red eselet an traog ur fram ledan or, bion eus, ezo unan deus an traog, situ sobe an banet, met traog eural ave fe etonet, ugur aterfet debet ar ministre, get ar strolat studi, yezou, a sevena dur rondrou, deus ur vodad an voadel, dan ugen a vizme, a boudzobet ur koze adon, get nebeut ka un randet, e oa bar ar stroladman, a perwa dibar, e oa evit ar vertuetan, ur ministre, deus an deskadur ur stot, e ton et dirak ur strolad judi, ar nechid ur gomisyon, evit koze al, a ke an banet e un defe dirak, neus rond da lakat ur duir statut, evit ar yezo rondro e breiz. Ze a zo ive e roarvez goude un danevel ar sedat, hag a zoa ur gefridi, kaset da ben gad daur sinadur, Max Brisson, de Broz Kadi a Karin Daniel, deus breiz, gureman e nornet, hag a oa bet la lakat tout non danevel a erbe dan denou, kinigou, e oa tri genik ar nujant hag ar bache la ouye, ze oa un an dalarede e man zezo un dravat, an vale eus kler, zo oa un dra, oa dija en eus kadi, me un dra un tam drecht ordinal, donc ar ministre neus rontre da la kat d'an ebotan ar vache l'uriez, un dra un tam un van e pepler, e France. Ni ar ortoz, vraiment, eve fe la kat an dao kinning ar nujan oral, setu e pleustre.
2: Hag embanne deve fe an dekret e pad an an gant ar ministre evit e kadarnad e ziskleria denout divar ben ar vache l'uriez e ar yezou minoreled Muzulu al a helfe bean en ban en eue en dekretse gant Edouard Geffray diwar ar c'hinnig ou begret gant ar zenedourien da eul o enklas gwar a pembloa a lezen molak.
0: A koulennom bremañ o zonj neue gant lise adeze deus diwan war an diviz obe kemeret gant an deskadurestad.
2: Lisa hag Inès hag Gavde e vefe un arokaden gelout tremen un arbenikadur en ur yez bro, met felout arade mont pelloc'h.
4: Chance meus gelout obera arbenikadur brezonek neuze ba an empren a zoe e brezonek. Me mestra damson je me mez man meus ket dar droat obera rin ar bak matematikout. Me mez ma an eus dija ur sort sur aden vit an da zon. Damson je me mestra neket evit se red jomp chom ok ba neuze gret e galek. Nan gret vo damson jive e brezonek hag poezuse kendal da me mez ma evez lav red jomp e vo red jomp ba kendal kond ar stromze pe gire e me mestra e poezus quoi. Red e ba chom e mestra var ar fet ba disko ez an eus ron eve evit gu et brezonné qui a neusé Kendall da disco terminosé
5: dans le songe Evel en eau la gauze brezonné un disor mad mais Evel ne se l'arrête seul Isan et Kedawal arrête des gortos et fait laquer des places sur ak amman et vimplawen gwelor eo et fait peptra et brezonné mais neusé gweledve au temps ma temps Evel laquer da arbak et brezonné et vidal ici dit et termine quoi.
2: Klevet o peus Lisa hag Inès a zo lise a deze de lise diwant karez, gant Erwan Blanchard e vant bet a terset.
0: Nantek maouez be skoliate de skolio kristen bro an alre o deus be douge klem e neb do skoler koz.
2: Ur ploasso e oa bet digore d'an enklas gant parked an orion. Pe varze klem evit tagade nou seksel zo bet da stumet gant an ispro kilor a pemal evit gwalou. Etre nantek gant naouatriu gen a nantek gant un egape var ugen e vefe c'hoarve d'an traoù e skolioù katholik an intel pluneret a plumergad. Etre dek a daouzegla e oa ar merhe diawang bet taget gant o skoler d'ar marese. En em lachet e oa ar skoler koz e miz meurs daouvil pem var ugen d'an oad a zaoula a pe var ugen un nebe devechou a roug an emgav a oa berroet diant en ar cherzi. Ur strolad ken skoazel a zo bet krouet gant a c'houzan va dezet a gelou da re ar skrivande d'ar chomler postelman viktim pik ekol, pik privé, liester, pik etel at gmail.com.
0: Dalrom gant tem ar folsterioù seksel ar skolioù kristen.
2: E kastel paoul e c'houlen liseï di bet na vefe staliet ur blaken e skolaj Saint Ursul a lise a reizker evit ma ne vefe ket disonjet an drouk a zo begret d'ar vugal e eno e tre ar bloavechou nantekan an terkan a daouvil. Met ar zantiman en deus ar strolat gouzanvidi ur pevarugen ezel benag anean e leus kan deskadur es kristen an traoù da vreinan. Nezaket ar goulenman war rog, rag felou da rad an deskadur es kristen gortoz disorou an enklarsk emeze.
0: Eman an an o tostad a ganze a festivalioù evel ar gwell etre keltiek de skwer.
2: War lene e oa bet reuz ar gwell pa oa bet skarzet preiz un van eus dibunadek gwell ar galtet. A baoe daolvil seitek e oan digemer eden dibunadek ar pez a oa eus ar renta evit ar strolad a stourm evit an adun anni. Med re politikel e oa o remenaden evit penoubraz ar festival e me izi li breiz un van daouz dar gwell etre kelti ek bean politikel dreant o un evite. Men fin ar gond zo bet kavet un emgleo etre an daoudu, mur a ditour o gant alan ar gal ezel eus breiz un van.
6: Prezevo er bleman, perzadeg breiz un van gant daouzeg den. Barlene e oa war dro daouegen den evit dibuna. Hag etre an daouzek den se, bezevo nao evit douga, paniel, pep eskopti en deus gret breiz. Hag ouspen an naouse, bezevo unan, evit douga, paniel breiz, hag e adkavomp an nao eskopti var an paniel se. Bezevo ive, daouzen evit douga ur gitoun, varni evo skrivet ur brez un van, ur brez gant pem departament. C'est un destin à zo dégémeret gant renerien ar festival. Hag var tugin ar giton se e vo kavet l'un brez un van.
7: Mais t'as juste à gorkoutant, peut peut s'assentot, peut jouir oui, condition de son, peut vraiment te faire scarot de vat.
6: Bon, alors peut pas juste ça, mais au caout antu de la varout, à Ligue Atlantelle, à zo l'Oden de ce brise, à Bezevo Gouelette, gand tous 50 000 den à zo varvor d'Ardi Bunadeg. Hag se tuar pas, là, ne ket ar poezu sa, la kat war vel brez un van. Ar poezu sa, zo ar gemet aden.
7: Gud eurot, petra neus lakot renerion ur fil de chanchouali, de zedjemer ar anor endro?
6: Bon, no deus ket la varet, met sonja la ran, ma ne ket de gemeret, tu brez un van, ar dibun adeg, gwelet evo anezo, en un doa real.
7: Re a reuz oe bat marsen. Ur feson de gawit ur rempouez etre ou skarang a goutet jemir, quoi.
6: Setu, beza e kreiz an ent etre an daou.
2: Aoudren treen a oa gant alan ar gal ezel deus breiz un van. Goulen et neuzi e breiz un van kaout ur stand gwelusor var ar gwel. Setu gant a helouman evo klozet ar frappad keleierman, un devez plijus a etan dior rol, a bremañ e c'hadkafor Morgan Koten evit peur esto abaden, kenavou.

Trugaret dit metik kaga heleyer zo da jila wendro dre podcast war lerien radio breiz pik bezedash. Agaro ke klewet un alilen agelia den ar zun, un trochik a ginnig an dor bremañ gant konoz hag un ton polka.

Wecherue des Plimous, on bet arzet a kontrolet gant ar val tout erez, a rogmon e barz a c'har boutin, a gedom neuze warent bala e brogembre. Bala zo ur geriaden e kreiz randro gwinez, et tal ul len. Konduer a c'har boutin Cédric en deus konduet ar anom da roude e pat tout ar veaj.

Gadget et Womp en ur greizen an vet urs goben kemplou hag ar a parti de ur strolat savadurioù gwestlet da ya gant kis kembre. Chomet Womp e bala e pet tri devez a dizoloet on bet a rendvrou gant e Womp. En ur ober abadenou en natur, sport, a pep sort a promenadenou.